نعت نبی آپ نے ابھی قوال محمد شفیع نیازی سے سنا, کلام تھا انور فروخ آبادی کا. اب ہم آپ کے خدمت میں میرا بھجن سنوائیں گے. بول ہے میرے تو گرد ہر گوپال دوسروں نہ کوئی.

شاعرانہ انداز میں پیش تھی یہ غزل. کلام تھا شاعر احمد فراز کا اور استاد غلام علی کی موسیقی تھی. محبت, محبت ایک احساس ہے گہرا سا, دل سے دل سے دل تک کا سفر ہے پیارا سا. جو سمجھ لے, جو سمجھ لے اس رشتے کی طاقت کو, اس کے لیے, اس کے لیے زندگی ہے ایک اجالا سا. تم جو پاس آ گئے ہے, جو شرما گئے, راز دل پا گئے.

شاعرانہ انداز میں پیش تھی یہ غزل مدن موہن کی موسیقی تھی, کلام تھا شاعر راجندر کرشن کا. اب ہم آپ کو سنہری دور کے کچھ سنی کچھ انسنی گانے سنوائیں گے, جیسے کہ یہ گیت

موسیقار مدن موہن کی موسیقی تھی, کلام تھا مہان کوی راجندر کرشن کا. پر کب اور کہاں طلعت محمود سمن کو پہلی بار سنا تھا؟ سمن کلیان پور اب گانے میں زیادہ دھیان دینے لگی, اور جب کہیں فنکشن ہوتا تھا تو سمن کو پروگرام میں شامل کرتے تھے لوگ گانے کے لیے. اسی طرح طلعت محمود نے ایک میوزیکل کانسرٹ میں سمن کلیان پور کو گاتے ہوئے سنا اور ان کی گائیکی سے بہت متاثر ہوئے. طلعت محمود واس ایرخ اندر دا اندرک فن ہارسٹم. اب ایک بالکل نئی آنے والے لڑکی ان کا کیریئر بلندیوں پر پہنچا اور فلمی دنیا یا کہیے سنگیت کی دنیا کو چونکا دیا جب طلعت محمود سمن کے ساتھ ڈوئٹ گانے پر راضی ہوئے, جس نے فلم انڈسٹری کو الرٹ ہونے پر مجبور کر دیا. میں نے سمن کلیان پور کے بارے میں باتیں کی ہے, اگلے ہفتے میں سمن جی کے بارے میں اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. انہی کے آواز میں آئیے سنیں یہ گیت.

نغم آپ کی پرچھائی میں سے پیش تھا یہ نغمہ، مدن موہن کی موسیقی تھی، کلام تھا راجہ مہدی علی خان کا۔ طلعت محمود سے آئیے سنیں یہ نغمہ۔

کے ساتھ غمی ہے پیدائش کے ساتھ موت. اجالا ریڈیو کا پروگرام میں مرچو سماچار سنیے. المیرہ سے لڑکن جونی اور وانی گھیسائی دوبے.